というものがなります。1599 off ramp at Liberty on California disabled plate. Same number Paul 011 Henry David. Silver there.